Tātou se atu lea i le, ia tātou taalonga le ua whata o to mai, ia awa fo i le Super Rugby Pacific. Lua afe lua se fuma leono i le aswa tae awa, so lua se fuma le ivo me, o le ata aloa i le Crusaders ma le Hurricanes. Crusaders and Hurricanes leo wata apena mai, eta alo lima minute te elitu lai fitu ile afiafi le aswa tae awa. So atua i male taalonga Queensland Reds ma le Fiji Endura. Le afia filava ole as faraile Fua nei ole tamursanga muli muli le nei Ole Super Rugby Pacific Au le ia ngai atuai Ia mo lana soe ngā sempini Isa ile foi Ia po ai ole a si ia le talita Po le ipu foi ole Pacific Rugby Super Rugby Ile tolu se fulua iyo tausanga talu na whanga solo Ile aso tō nai aso tolu se fulua me Ole a ta aloa ile Brumbies male moana Pa se fika ile Malaya Brumbies i Ausitalia So o toi mele talonga le Chiefs Au amatai malau Auckland Blues Ia ona tawalonga lo lea Ole tamu sanga muli muli ole nei tausanga Ile Western Force male Waratahs Yo tatu talonga na, ne ufata oto ya wafoi le fai unga ole neva yaso.